Čuli smo dva stavka iz Rahmaninovljevih vespera, a potom i Bachov motet Ne ostavljam te dok me ne blagosloviš. Izveli su ih Estonski filharmonijski komorni zbor, orguljašica Kadri Tomoja i dirigent Tönu Kaljuste. U nastavku dvije skladbe Arva Perta, Mir tebi Jeruzaleme i De Profundis.

Ansambl Concordia pod vodstvom Marka Levija izveo peteroglasnu sinfoniju opus 2 broj 1 flamenskog ranobaroknog skladatelja Nikolajsa Akempisa. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit će druga sinfonija u E-molu Sergeja Rahmaninova.

Poštovane slušateljice i slušatelji, treći dio Euroklasikno turna i noćas otvaramo cikličkim dijelima. Ovaj put bit će ih tri. Prije violinskog koncerta u D-duru Josefa Bologne de Saint-Georges te Chichesterskih psalama Leonarda Bernsteina, najprije ćemo čuti glasursku sonatu u C-molu Fanny Mendelssohn. Stavci nose oznake Allegro moderato e con espressione, Andante con moto te Finale presto. Na snimci koju je zabilježio kanadski radio, zaglasio je Sylviane de Ferne.

Ансамбл «Esbjerg» под водством је Jørgena Lauritzena извео «Железну бригаду» Арнолда Шенберга. Након данских наред долазе норвешки гласбеници. Оркестар норвешког радија под диригентским водством Ингара Бергвија изводи други симфонијски плес Эдварда Грига.

Orkestar Norveškog radija izvoje drugi simfonijski ples Edvarda Griega, izvodom je ravno Ingar Bergby. Poslušajmo sada Cadiz iz španjolske suite Isaka Albenisa. Obredu za gitaru Manuela Barueka izvodi Javier Díaz-Latorre.

Orkestar Pariškog konzervatorija kojim je ravnao Jean Martenon izveo je divertisman Jacquesa Ibera. Stigli smo do kraja emisije Svitanje na trećem, koju je za vas uredila Zrinka Matić.

Eastman Rochester Orchester pod ravnanjem Howarda Hansona odsvirao je drugu simfoniju za orkestar opus 30, romantičnu Howarda Hansona. Slijedi suita na zarasloj stazi Leoša Janačeka. Čućemo redom dijelove Naše večeri, Otpuhnuti list, Čuk nije odletio, Majka Božja iz Frideka, Laku noć i Pođite s nama. Svira londonski Jupiter Orkestar pod ravnanjem Gregorija Rosa.

Londonski Jupiter orkestar pod dirigentskom palicom Gregorija Rosa odsvirao je suitu na zarasloj stazi Leoša Janačeka. A sada ćemo čuti koncert za dva klavira, udareljke i orkestar Bele Bartok. Sviraju Walter Rosenberg, udareljke, Saul Goodman, timpani, Arthur Gold i Robert Fisdale, klavir, Eldon Bailey i Morris Lang, udareljke, te Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina.

Koncert za dva klavira, udarelke i orkestar Bele Bartok odsvirali su Walter Rosenberger, Eldon Bailey i Morris Lang udarelke, Saul Goodman timpani, Arthur Gold i Robert Fizdale klavir, te Njujorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina. A sada ćemo čuti Pampeanu broj 2 opus 21 Alberta Hinastere. Violončelo svira Alisa Weilerstein uz klavirsku pratnju Vivian Hornick Weilerstein.

0: Pjesmu Ptice, tradicionalnu iz Katalonije, odsvirali su violončelist Pablo Casals i festivalski orkestar iz Pradesa. Toliko u današnjem jutarnjem koncertu koji je za vas pripremila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Londonska filharmonija koju je Mirabnao Sir Adrian Bolt izvela je preludij iz Oluje Žana Sibeliusa. Na kraju slušamo izvode uvertiru operi Beatrice i Benedikt Ektora Berlioza.

Klarinetist Matej Hermeščec i pijanist Sven Brajković izveli su prvu sonatu za klarinet i klavir u F-molu, opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa. Za kraj svog koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru, Matej Hermeščec izveo je skladbu Omaž Amanuel Defaja Bele Kovača.

Čuli smo prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussyja, a svirale su klarinetistica Marija Pavlović i pijanistica Martina Filjak. I u nastavku ih slušamo, ovoga puta izvešće nam elegiju za klarinet i klavir Anđelka Klobučara.

Marija Pavlović na klarinetu i Martina Filjak na klaviru izvele su elegiju za klarinet i klavir Anđelka Klobučara. Poslušajte još i prvu sonatu za klarinet i klavir u F-molu, opus 120, Johannesa Brahmsa. Klarinet svira Gervais Dupeyer, a za klavirom je Daniel Barenboim. Stavci Allegro Appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto Grazioso i Vivace.

0: Čuli smo prvu sonatu za klarinet i klavir u F-molu, opus 120 Johannesa Brahmsa. Svirali su Gervais de Peyer na klarinetu i Daniel Barenboim na klaviru.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Nikoga bi trebalo ubiti zato.
1: Ne ubijaj se čuvaj Anin život u sebi. Ne ubijaj se.
2: Mati tvoja na samrti leži, Matija, mati tvoja.
1: Ja sam rekao.

Milka Berta Pele umrla je 27. prosinca 1999. u Zagrebu. Na kraju emisije čućemo je u završnom duetu Eve iz Zrinskog iz Nikole Šubića Zrinskog Ivana Plemenitog Zajca s partnerom Vladimirom Ružđakom.

Nikolaja Gedu čuli smo u duetu Matije i Marte iz opere Braća Wilhelma Kinzla u suradnji sa sopranisticom Anneliese Rothenberger. Poslušajmo ga s još jednom omiljenom partnericom u još jednom duetu. S Beverly Seals izvešće duet Manon i Degrie iz Masneove opere Manon.

0: Bila je ovo Richterova simfonija u G-duru, opus 4, broj 6, u interpretaciji baroknog orkestra L'Orfeo. Dirigirala je Michi Geig. 4 Richterove simfonije naći ćete na kompaktnoj ploči kuće CPO pod brojem 555-517-2. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš. Probranica uređuje Iva Lovrec Štefanović. Autor i voditelj bio je Vladimir Šebek.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. U današnjoj emisiji Kasni zvuci, violončelist Walter Dešpalj. On će nam na početku uz pijanisticu Maju Dešpalj odsvirati skladbu Ala Albenis, Rodiona Ščedrina.

Violončelist Walter Dešpalj i pijanist Stjepan Radić izveli su nam skladbe Adagio i Allegro Roberta Schumana. A sada Andaluzija Enriquea Granadosa. Svirat će Walter Dešpalj i gitarist Mario Nardelli.

koncert za violinu i orkestar u Demolu Erkiamela Artina izveli su John Storgårds i Simfonijski orkestar Finskog radija. Izvedbom je dirigirao Hannu Lintu. U nastavku slušamo Chopinovu treću klaversku sonatu u H-molu, koja se smatra jednom od Chopinovih najtežih skladbi i tehnički i glazbeno.

Slušali smo treću sonatu za klavir u H-molu Frederika Chopina. Za klavirom je bio Jakub Kušlik. Notni zapis romance Vona Williamsa koju ćemo sada čuti otkriveni su među njegovim dokumentima kada je umro. I premda nije bilo posvete, vrlo je vjerojatno da je namijenjena violinističkom virtuozu Lionelu Tertisu.